0: Efie na ni wo bo ni be masme ya se.
1: Seye ya seye. Seye ya moye mi. Seye ya moye mi. Seye ya enwa.
0: Akwasi, me se na di odman koma wuro. Se onya de na paka mba. Wo sike o, uni sike o. Da se bo a wuwe de obekọ. Ye odman koma wuro de na paka.